0: Gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: syns det hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter med litt rasp i morgen da, Geir. For hva det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja det grovis.
3: Har du hørt om bruderaspa?
2: Hva det?
3: Hvor det i morgen?
2: Vi på plass av 0559.

0: glipp av morgonklubben idag.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: syns de hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter med litt rasp i morgen da, Geir. Og hva er det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja, det er grovis.
3: Har du hørt om bruderaspe?
2: Hva er det?
3: Hva er det i morgen?
2: Vi er på plass av 05.59 i morgen, altså god torsdag.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: It's a party. Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de...
3: De syns det høres ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter med litt rasp i morgen da, Geir. Og hva det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja det grovis.
3: Har du hørt om bruderaspe?
2: Hva det?
3: Hør du i morgen?
2: Vi på plass fra 05:59 i morgen, altså god torsdag.

0: Gick du glipp av morgonklubben idag? It's a
1: party. Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sån, de
3: de høres ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter ja. Med litt rasp i morgen da, Geir ja. Og hva det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat
2: ja. Ja, det grovis.
3: Har du hørt om bruderaspe?
2: Hva det?
3: Hør i morgen
2: Vi på plass av 0559 i morgen også.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: de hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut att det heter med lite rasp i morgen dag här. Och vad är det som sker i morgon?
3: Ja, då ska det raspes, da, kamrat.
2: Ja, det är grovis.

0: glipp av morgonklubben idag.
1: Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: syns det hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter, ja. Med litt rasp i morgendag her, ja. Og hva det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja, det grovis.
3: Har du hørt om bruderaspa?
2: Hva det?
3: Hør du det i morgen?

0: förblippa morgonklubben idag.
1: Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: de syns de hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter ja. Litt rasp i morgen da, Geir. Og hva det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, det grovis.
3: Har du hørt om bruderasp?